0: Najlepši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Sonca žal danes ne bo, ampak imamo hite iz 80-ih in spomine in konec koncu imamo sami sebe. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Sonce, prid nazaj.